松本駅をご利用くださいましてありがとうございます。特急あずさ号をお乗車のためまたご乗車のお客様にご案内をお願いします。当駅10時37分の

0: あーメールありがとうございます。一応炭酸の特集また直すと入れてまた家電所長にやるので、これはちょっと炭酸トラックスやらせ
1: I'm going to go to the next one.